0: Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli, plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī māņticībā. 3 zvaigzne.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
11: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life 9:30.

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
3: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2020.

0: Ceši. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokalt jautājums.
3: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
6: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokavu jautājums.
2: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: City Finances. Brīvība biznesam. City

0: Enants ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
3: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
7: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
9: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
10: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: būs vēsāks, tur gaiss iesils vien līdz 10-15 grādiem.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Laba mūzika, lieliska kompānija, tas ir Radio Star FM

0: brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Un ir sākušās! Yeah! 13. jūnijas, pulkstens ir 9:05 minūtes, un mēs ar Mārtiņu Spuri, es Rudvinska šeit, jā, stāriņā.
2: Mēs tā kā divi rūķi tādi.
1: Šis ir foršs foniņš, paklausam.
2: Jā,
1: vispār forši.
2: Vispār labi.
1: Vispār labi.
2: Mēs ar Rūtu domājām, jā, kādu foniņu likt šajā rītā. Kāds ir noskaņojums? Man liekas, šāds arī.
1: Šis pacēla katrā ziņā noskaņojums. Vispār mūsu satikšanās arī, nu tādā ziņā.
2: Jā.
1: Uzreiz, es braucu tāds pelēcīgs apmācies, un es domāju, nu, zin kā, nu, besīts ir, jāsaka godīgi. Mēs Mārtiņu atzināmies viens otram tikko, ka, nu, mazliet ir tāds nogurums.
2: Ir nogurumiņš, tas normāli, tas cilvēcīgi.
1: Cilvēcīgi, jā, jo vasaras ritums ir tāds diezgan jaudīgs, jāsaka.
2: Jūs bijāt Dobelē pagājušajā nedēļā?
1: Mēs ar Oskaru bijām Dobelē pagājušajā nedēļā, jā.
2: Visu divas dienu.
1: Nē, visu dienu no pulksten 9 rītā līdz 9 vakarā mēs paspējām nomainīt 3 tērpus un 4 skatuves. Un Dobels pilsētas svētki aizritēja godam.
2: A piekdienā jūs nedarījāt neko?
1: Ar Oskaru?
2: Nē, nu vienalga, bet nebija kaut kas priekš arī pilsētas svētkiem piekdienā jums jādara? Man likās, ka...
1: Mums nebija. Nē, man bija cits pasākums jāvada.
2: Tu biji deju.
1: Es dejoju vēl. Sapratu. Tas bija vispār traki. Es tev kaut kad šajā dienā rītā varbūt izstāstīšu par savu pieredzi.
2: Labi.
1: Atgriežoties deju kurpēs.

0: Bet tas, ko es tev vispirms gribēju pateikt, Mārtiņ, nu. es mums esmu sagādājis brokastis.
1: Tas ir nereāli.
0: Tas ir nereāli, forši. Nē, tev būs jānotic.
1: No.
0: Jo, zini, kā ir, man ar ēšanu visu laiku iet diezgan kūļu vāļi, jāsaka godīgi.
1: Kūļu vāļi, tas ir tas teicies. Tas viņu mēģina atcerēties reizēm. Jā.
0: Jā. Un, jo es visu, ko daru dzīvē, forši, nu tā kā pasportoju un tā, un tā bet tad to ēšanu es paklūpu vienmēr.
1: Kas tev ir visgrūtākais ar to?
0: Man ļoti patīk visādi junk foodi, man ļoti patīk vispār ātri kaut kur pagrābt kaut kur. Nu, laiks, laika trūkums un tā plānošana ir tas, kur es klūpu.
1: Jā, sapratu.
0: Un tas jau nav stāsts par to, ka es tur tagad, nezinu, tievēšu vai man diēts vai vēl kaut kas noteikti, nē, bet... Tas, ko man gribas, ir nu, vienkārši nepiepačkāt sevi ar visādiem draņķišiem.
1: Jā.
0: Un es palūdzu trenerē vienkārši, lai viņam sagatavo to uzturu plāniņu. Un man salika visu tā, lai es varu dabūt tik, cik man vajag visas iespējamās tās pareizās vieliņas sevī.
1: Mm.
0: Un tagad es ļoti cenšos pieturēties pie tā, jo es jūtos uzreiz, protams, labāk.
1: Tas ir rītīgi forši. Tas ir un, tā kā, lai nav pa daudz, nav pa maz.
0: Jā, ne? Un tā jā. Kā man bija jāņem viss šis līdzi savām brokastiņām, tad es vienkārši visu sakrāmēju līdzi dubultā.
1: Pateicība. Tas jā. Ir tik jauki. Es ticu, tur ir obalta vienas noteikti,
0: nu,
1: vai ne?
0: Tur ir, jā. Tur visa kā ir gana.
1: Super. Jā. Tu arī varēšu tā kā iest?
0: Nu, tā kā jā, nu tāda bija tā. Vai tu domā, ka es paņēmu citu, citam kādam?
1: Rītīgi forši, paldies.
0: Uz apsardzes jā. Dāmai, kāpēc piemēram, ne, arī varētu.
1: Padalīties,
0: jā. Jā. Nu, tā kā tā, tās mums brokast plāns. Kāds ir tavs plāns? Tu jau zini, 2844-7744 mūsu WhatsApp telefona numurs, kur tu vari ar to padalīties, kur dosies, ko šodien padarīsi.
1: Jā.
0: Kāds plāns un mums arī vispār visādas foršas lietas, ko tev šodien uzdāvināt.
1: O, jā, mēs ar dāvanām šodien nākam.
0: Mēs nākam ar dāvanām.
1: Šodien ar dāvanām. Kūļu vāļi.
0: Kūļu vāļi. Laižam tālāk.
1: Laižam tālāk, jā.
0: Šajā sestdienā, jā. Nu, labrīt, draugi.
1: Labrīt. O, ej, aiziet.
0: Nu, tak.

0: brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
1: Chris de Sarandi sacīja, ka good old days. Mārtiņam patīk kavēties nostaļģiskās atmiņās ziņu.
2: Tev ir pilnīgi taisnība, tā arī ir.
1: Es zinu, jā, man arī.
2: Tiešām patīk. Kaut kas
1: tur ir jā. Ļoti foršs. Jā.
2: Tu Office neesi redzējis līdz beigām, ne?
1: Nu, ļoti tā saraustīt.
2: Fragmentāri. Tur bija vienā no pēdējām sērijām, tas nav spoilers nekāds, bet tur bija viens tāds teikums, kas man ir palicis prātā. Tu atcerēšos? Pagaidi. Nu, es mēģinu tulkot vienkārši no angļu valodas. Es gribētu, lai mēs spējam apzināties, ka mēs esam vecajās labajās dienās, kad mēs tajās esam.
1: Jā, nu tas ir līdzīgi kā tad, kad mēs atskatāmies kādām fotogrāfijām pirms pāris gadiem uzņemtām un tagad ar šodienas aci tev šķiet, o, cik forši, nu tas tur tā labi diezgan izskatos, viss tur ir kārtībā, bet tajā brīdī šķita, nē, šis ir nepublicējums materiāls, viss tur ir slikti, tur nav, tur pa daudz, tur pa maz, tur šis un tas,
2: jā.
1: Es piekrītu tam ofisa sacītajam, bet nu kā ir tā jādzīvo. Un neko, kas mums to saka, Agris saka par to, kā ir tā jādzīvo. Viņš saka, ka viņam arī ir nu, darbs uz riteņiem, līdz ar ko ar to ēšanu, un ko mēs iesākām šo rītu par to labo brokastošanu. Ir tā, ka nu nav nekāda režīma. Un tad Agris saka, kā saka, stumji, kad gribu. Tāpēc pulksten 9 no rīta esmu jau sev pieslādījis punčuku ar staķi klabumiem un divstobrene ar visām mērcītēm skaisti garšīgi, bet nu neveselīgi. Divstobrene ir tas dubultas hotdogs, jā, es domāju.
2: Es gribēju teikt, man liekas, tas ir izcils apzīmē. Es nebiju dzirdējis.
1: Bet labs.
2: Tas ir ļoti labs. Jā. Man liekas vien divstobrene.
1: Jā.
2: Kabanos.
1: Vienā stobriņā kabanos, otrā čiros vai kas. Jā, nu tā kā. Un vēl man ļoti patika, kā Andrejs sacīja, ja nav laika, nē, bet nu jā, nu, ja sanāk mazāk laika sev, tad ir mazāk vienkārši jāiet uz darbu, šis forši.
2: Jā. Mēs esam prioritizē.
1: Jā, prioritizē un mēs tieši varētu pateikt savai vadībai. Klausies, šodien, nu, stāriņš neskanēs brīvdienās, jo vienkārši man ir prioritātes. Es vēlos izgulēties un nu, tā
2: es,
1: zīm.
2: Es negribu samaloties, bet sāku domāt pēkšu, vai kaut kur ārzemēs, gan jau Skandināvu valstīs, bet tas nav vispār pārbaudīts fakts, bet vai nebija kaut kur, ka darbinieks var pateikt, vai paņemt tādu tā kā mentālo dienu? Nu, man šodien vajag mentālo dienu sev.
1: Nē, tas ir ļoti vērtīgi.
2: Es piekrītu. Es vienkārši domāju, vai...
1: Tikai, nu, jāsaskaņo jebkurā gadījumā droši vien arī tā mentālā diena. Zin kā, nu, mums redz... Es negribu noteikt kādu darbu likt svarīgāku par citu vai vēl kaut kā. Mums baigi, nu, tā kā jāplāno. Mēs nevaram, tā kā, ja tev ir ofis dieniņu no 8 līdz 5, un tu var pasacīt, nu, šodien vienkārši es paņemšu to mentālo dienu. Okei, okay, tev ir brīvdiena. Zin kā, šeit, nu, tādā ziņā...
2: Jā, ļoti. Nu, no darba specifikas atkarīgs.
1: Jā,
2: līdzīgi arī ārsts.
1: Nu, tur vispār. Nā, vai skolotājs. Vai skolotājiem varbūt, viņiem patiešām arī dubultā ir vajadzīgs, man šķiet, šīs mentālās dienas. Viņiem es dodu 2 pusgadā.
2: Evija saka, es braucu uz LU aizstāvēt savu maģistra darbu. Novēliet veiksmi, lai visiem ierpildien. Evija. Tev viss izdodās.
1: Nē, tiešām, viss būs labi. Un atceries, ka neviens nekad dzīvē, nevienam pēc tam nav pajautājis, cik tu dabūji maģistra darbā. Viss vienkārši zinās, ka tev tas papīrs ir.
2: Jā.
1: Vai tev būs 4 vai 9, tas tieši nevienu nekad pēc tam vairs neinteresēs.
2: Jā, pirmās nedēļas.
1: Tu zini, cik tu dabūji, piemēram, savā bakalaura darbā?
2: Nē,
1: nu, man arī vairs nav nejausmas.
2: Bet es zinu, ka
1: es zinu, ka bija labi. Man bija labi atzīme, jā.
2: Ne, man nebija 9, tur tā.
1: Jā.
2: Nu, bija šī būt un palaid.
1: Man jā, bet nu papīrīts ir.
2: Nē, nu papīrīts ir, jā.
1: Nu, re?
2: Jā.
1: Evija, we pray. Jā, mēs lūdzām par tevi un lai tev šodien viss tiešām sajiet kā nākas.
2: Lai izdodās, jā.
1: Jā. Arī visiem citiem, protams, mums tur ir ko vēl ir

0: kaut kādi brīvdienu plāniņi, ar ko mēs varēsim padalīties.
1: Padalīsimies. Tātad 2844-7744 mūsu vārds numurs.
0: Precīzi, Mārtiņ, tu esi iemācījies.
1: Es iemācījos, jā.
0: Super.
1: Labrīt visiem.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
2: Tā. 13. jūnijas pulkstens ir 9:20, tūdaļ jau 5 minūtes.
3: Tā kā sports spēlē, zini,
2: jā.
3: Nevar to efektu atrast.
2: Noteikti šo skaņu. Visādi es māku, bet šo es nevarēšu. Es tikai to...
3: Nē, es nevaru.
2: Uj, obija! Bija skaņa un Mārtiņš salauz mikrofonu.
3: O, 1, 2, 3, pagad. Skan?
2: Is this thing on?
3: Jā, tu man labi dzirdi.
2: Es tev normāli, tu gribi skaļāk?
3: Jā, nē, bet varbūt arī labā skaņumā, jā?
2: Labā.
3: It kā, viss kārtībā.
2: Jā.
3: Par ko mēs runājām?
2: Mēs runājām par visu kaut ko, bet reka pa brīvdienu plāniem un stāriņu klausītājiem arī ir dažādi. Piemēram, Kristīna dodas šobrīd ar 3 suņu meitrēm un jauno handleri. Tu zini, kas tas ir?
3: Es domāju.
2: Es arī domāju. Es nojaušu, ka tas ir tas, kas pavada suni arēnā. Nu, izstādās un sacensībās.
3: Jā,
2: es domāju,
3: pareiz.
2: Ka tas ir handlers. Un tā ir viņas 12-gadīgā meita. Tātad viņai laikam, nu, ja jaunu handler, tad tas nozīmē, ka nu, pirmais iznāciens varētu būt. Vai kaut kas tāds, vai ne? Mēs tam minam.
3: Varētu būt, jā.
2: Kristīnas dzīvi. Un viņa brauc iekaro ķīpseli, jo tur šodien esot lielā suņu izstāde.
3: Šodien ir lielā suņa izstāde?
2: Jā, Miko nogulēja.
3: Jā, Miko.
2: O, jā, cik, nu.
3: Miko bija jābūt.
2: Nu, bet Mārtiņ. Nu, lūk, tā kā tādi notikumi. Reku, kāds grasās Ilutu, piemēram, un es domāju, ka vēl daudzi citi doties uz atvaras koncertu kino Splendid. Splendid? Nē. Atvarē koncerts ir šitajā te palādījumā. Jā. Tā kā Iluta. Es ceru, ka tu esi sajaukusi tikai šorīt to domu. Un ka tu vakarā nesajauksi ceļus.
3: Es pārbaudīšu. Atver koncerts 13. jūnijas
2: lokācija. Es saku,
3: lokācija.
2: ka tas ir palādījumā, ka tas nebūs splendid.
3: Nē.
2: Splendid?
3: Iedomājies,
2: mēs tikko sajaucām
3: mēs
2: visiem.
3: Mēs pilnīgi sačakrējāmies. Jā, aizmirstiet vispār, ko mēs tikko teicām. Es tikko pārbaudīju.
2: Tiešām?
3: Kino Splendid Palace atvera Stīgu koncerts sestdien 13. jūnijas 19:00. Un arī 15:00, bet abi ir izpārdoti. Sestdien 15. it kā vēl ir biļetes. 3. pēcpusdienā rādu.
2: Bet
3: jā,
2: Splendid?
3: Vēl ir biļetes. Jā, Kino Splendid
2: Palace. Sāžamais?
3: Jā, jo tas laikam ir Stīgu koncerts.
2: Nē, nu
3: laikam,
2: tas ir, tāpēc, jā, es saprotu. Okay.
3: Visi grūvo pie Stīgu koncerts.
2: Jā.
3: Bet jā, Kino Splendid Palace. Es arī esmu pārsteigts, jo manā prātā es biju pilnīgi pārliecināts.
2: Pilnīgs palādījums man
3: palādījums,
2: bija.
3: Palādījums.
2: Iluta, mēs atvainojamies.
3: Iluta, piedod.
2: Tu esi uzpareizā ceļa. Jā.
3: Jā.
2: Katrīnai arī ir jāizstāv šodien bakalaura darbs. Bāc tik daudziem laikam šī diena ir satraucoša. Kā Kristīnai gāja?
3: Nu, es izstāstīšu. Nē, nu labi. Nē, tiešām ļoti, ļoti labi. Es pieslēdzos, es redzēju dzīvjā. Es īstenībā nezināju, ka aizstāvēšanas var skatīties tiešraidē. Nu, varbūt ne visas, bet viņas varēja.
2: Oh, wow,
3: tu varēji
2: tā kā
3: pieslēgties Zoom
2: Manā
3: saitē.
2: Manā laikā nevarēja, es domāju.
3: Jā, man šķiet, ka man arī nē. Un es noskatījos, un viņi ļoti pārliecinoši atbildēja uz visiem jautājumiem. Malacis.
2: Jā, nu, tiešām. Super. Jā, 10, jā? Nu, vēl nav atzīme. Ir?
3: 9.
2: Jā. Nu, izcili. Ar vietu izaugsmē.
3: Jā. Nu, tur, jā. Nu, jā.
2: Super, malacis.
3: Jā.
2: Reku, kāds dodas nevien uz suņu, bet arī uz zirgu sacensībām Laura dodas.
3: Uz zirgu
2: Tur tu neesi neko nokavējis tādā ziņā. Tur Miko nevarēja piedalīties.
3: Nē, lai gan viņš pamazām kļūst kā tāds maz zirdziņš.
2: Jā.
3: Viņš staigā.
2: Kāds skrien uz Irlavu pēc kūkas, jo ir 2-gadnieka binga ballīte.
3: Binga ballīte?
2: Jā, tu zini, kas ir bings? Tamāra brauc uz Irlavu pēc kūkas.
3: Nē, kas ir bings?
2: Bings? Nu, zini kā, nevar jau tagad tā izrunāties, ja? Jo bērniem jau patīk un viss un tā, bet es kā vecāks neesmu šīs multifilmas fans. Bings ir tāds, to parādīšu. Es domāju, ka tas tā varētu būt kaut kāda no tur austrumiem tālajiem multene. Un Bings ir baigais čīkstuls vispār. Un tas ir tas, kāpēc man varbūt nav izveidojušās tādas ciešas attiecības ar Bingu, bet bērniem ļoti patīk. Un Bingam
3: tāds
2: ir
3: trusīts,
2: tur...
3: tā kā,
2: ne, jā? Jā, bet ne. Kas, tur, man liekas, ka neeksistē tāds dzīvnieks, kas ir Bings.
3: Viņš izstāsts tā kā tāds melns trusīts. Jā.
2: Nu jā, bet tur ir arī trusīts tajā multfilmā, un tas tiešām arī ir trusīts vai zaķīts. Nu tā kā jā. Bings īsti nav. Okay. Bet, nu jā, nu tā.
3: Tā kā draudzīgs kriters.
2: Kas ir kriters?
3: Neatceries kriters?
2: Nē.
3: Atceries filmu kriteri?
2: Nē.
3: Tiešām nē?
2: Nē. Kas tas ir?
3: Ak, mans dievs, Rūta.
2: Jūs zināt, kas ir kriteri, klausītāji?
3: Protams, visi zina, kas ir kriteri. Nav neviena cilvēka pasaulē, kas nezina, kas ir kriteri. Rekur.
2: Parādi.
3: Redzi?
2: Ko?
3: Neatceries? Tur vēl Leonardo DiCaprio vienā no filmām ir.
2: Nē, es neatceru. Okay. Man jau pārdos 5. Tādā ziņā. Ko es jau vairs Leonardo jau vairs ne. Klau, bet kāds arī dodas reku karpas makšķerēt, ja? Rolands, piemēram. Tas ir laiks laikam. Nu tā kā tā, draugi miļie, lai kurpu vestu jūsu ceļi, forši, ka tie ved kopā ar stāriņu un esam uz viena viļņa. Man šodien kaut kā baigi gribas
3: mīļvārdiņos.
2: Mīļi ir un pamīkstināt visu vārdiņus, kas nav jāmīkstīt.
3: Lai visiem jauka
2: dieniņa. Visiem jauka dieniņa. Un mēs līdz pulkstam 12. Ar Mārtiņu šeit. Mums ir foršs dāmanis arī, kā jau mēs sacījām.
3: Jā, jā.
2: Man liekas, ka pirmās mēs izspēlēsim jau 10.45.
3: Bāc, salvis raksts salvi.
2: Nu, kas ir?
3: Viņš saka, kas ir kriter?
2: Nu, bet tieši tā salvi, kas pie...
3: Labi, es tūlīt pateikšu, kas ir kriteri.
2: Meklē.
3: Ja? Nē, jā. Nē, zinu.
2: Jā, jā. Nu,
3: tātad.
2: Nē, pēc tam.
3: Ā, vēlāk?
2: Jā, vēlāk.

0: partneris kāds nevinē, Mārtiņ.
1: Tā ir, jā. Bet, kas riskē, tas arī reizēm zaudē. Tie ir, mani demotivējošie citādi.
0: Tev ir katram tam uzmundrinošajam pretī, tāds, kas sagrauj cerību.
1: Kas riskē, tas arī zaudē.
0: Tas arī zaudē.
1: Tas ir mans tēkrēkli tāds tekstiņš.
0: Oh, es vakardien devos apsveikt Māru, to, kas Mārmār. Tagad, to, kas astronaut Māru, ar viņas solo albumu.
1: Pusmuža krīze.
0: Pusmuža krīze, jā. Kaut ko vispār varētu uzspēlēt. Mums jāpaskatās, vai ir kartotēkā. Jā, un. Tātad, un ko es tev ar to gribēju sacīt? Ā, un Mārē brīnišķīgs Johambam, kas šodien notiek ar manu runu. Mārē brīnišķīgs merč. Tātad, kā pasaka man tagad latviski, es tieši vakardien domāju rakstot, kas...
1: Kā pateikt merč latviski? Jā. Latviešu valodā?
0: Jā.
1: Tas ir... Tas ir dažādas lietiņas, kas ir apdrukātas ar konkrētā mākslinieka vārdu. Tas ir merčs. Pareizi?
0: Jā, tev taisnība.
1: Bet vienā vārdā ir grūti pateikt.
0: Jā, nevarēju arī saprast.
1: Jā, angliski ir merchandise. Tas ir...
0: Nu, lūk, un tātad. Un Mārai ir tādi, nu, visādi tur tēkrekliņi sataisīti ar smukiem foršiem tiem citātiem no viņas dziesmām. Bet ir arī dzen tāds, nu, tā kā krakls, tāds.
1: Jā.
0: Es teiktu, ka uniseks.
1: Krāgas, tā kā tāds krakls.
0: Jā, ar krādziņu un podziņām tāds krakls. Ar tādu ļoti skaistu izšūtu aizmugurē uzrakstu. Elpo dziļi, mūsdienās tas ir normāli. Man ļoti iepatikās. Es iegūju savā īpašumā un tad... man visi jautāja, kur dabūt? Nu, es nezinu, ko atbildēt, saproti.
1: Rakstiet Mārmār.
0: Nu, jā, bet viņi, tur man šķiet bija baigi maz to kreklu un
1: tas
0: visi tika izķerti.
1: Limited, tā kā ierobežotā daudzumā.
0: Jā, kaut kā tā.
1: Es par tiem kriteriem izstāstīju.
0: Izstāstu kriteriem, es atradīšu tikmēr dziesmu.
1: Jā, tātad par kriteriem runājot, tiem, kas nezin, kas ir kriteri. Nu, pirmkārt, man patīk, ka Kristīna saka, kurš tad nezina šos? Mēs sākām par
0: Kristīna, mēs ar Salvi.
1: Jā, Rūta un Salvis, divi vienīgie cilvēki visā visumā. Tātad kriteri, mazi spalvaini, citplanētiešu radījumi, angliski viņi saucas noted critters, no 80. un 90. Gadu šausmu komēdiju filmā. Nu, viņi iztāst, nu, tādi, tā kā, īstenībā tā kā agresīva fērbija, es viņus tā varētu definēt, tā ir man tāda sajūta. Tā kā mazas tādas agresīvas pūkainas bumbiņas ar asiem zobiem, un viņi ēd visu, visu kaut ko viņi ēd. Izrādās, ka viņi ēd arī cilvēks. Tur ir bijuši četras filmas, tātad kriteri, pirmā filma 86. Gadā, pēc tam otrie kriteri, trešie kriteri un ceturtie kriteri. Un trešajos kriterijos, starp citu, bija Leonardo DiCaprio. Viņš bija tur jauns cilvēks, viņš piedalījās filmā. Tā kā tas ir diezgan interesanti. Un man patīk, ka Kristīna arī saka, vēl bija gremlini, tie gan bija mīlīgāki.
0: Tos es zinu.
1: Tos tu zini, jā. Un vispār es nezinu, ar ko atšķiras gremlini no kriteriem. Ar rekur... te ir īstenībā...
0: Nu, ja tu būtu teicis gremlini, tad es uzreiz tev

0: Bet gremlīna ir bišķiņ kaut kas cits, es saprotu. Gremlīni, man liekas, ir tādi draudzīgāki. Viņi tā kā haosu veido, bet viņi nav tādi ļauni. Kriteri savukārt, tur jau bija tas šausmu filmas elements. Jā. Nu tā,
1: jā. Man kaut kas, kad tu rādīji to bildi, man atāvs atmiņā kaut kas par kaut kādiem tur nevis kuprainajiem kalniem. Tas bija par kaut ko pavisam citu.
0: Mm-hmm.
1: Tas bija, man liekas, par kaut ko homoseksuālu pāri, ne? Tas kuprainais kalniem. Bet tur bija kaut kādi kalniem ir
0: akcijas.
1: Jā, bet bija... Nē, bet bija vēl kaut kādi, kur viņi līd ārā no tiem kalniem.
0: Pakalniem ir akcijas. Laikam tas ir tas.
1: Fui!
0: Jā, bet smieklī, ka tur kuprainais kalns laikam bija tāds, tas saucās.
1: Jā. Bija tāda lieta.
0: Nu, lieliski. Mēs
1: labi,
0: šos matusinājums beidzot. Jā.
1: Nu, tā nosacīt, es teiktu. Bet tu dzirdi šo klusumu? Jā.
0: Nu.
1: Jā, nē, nu tas tāpēc, ka es gribu tev uzlikt dziesmi.
0: Aha.
1: Kaži mēs te runājam tik ilgi.
0: Mār. Tad tāds, nu Mārtiņ, nu lūdzu,
1: nu, Mārtiņ,
0: pietiks par tiem kriteriem runāt. Nu, es gribu Māras dziesmu.
1: Sirds lūdzu. Jā. Noklausīsimies, šo jau daudz ir dzirdējuši, bet vispār albumā ir viskaut kas labs, ko dzirdēt.
0: Nu,
1: ja? Nu tad, lai iet. Es ceru, ka iet.
0: Bangojam.
1: Bangojam.
0: Aiziet, bangojam!

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraidā. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
4: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir

0: sava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada. Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
3: Lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
10: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
11: City Finances – brīvība biznesam.
12: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
11: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
14: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavērķi.

0: Tagad šis foniņš tāds mazliet muļķīgs. Es tevi pilnīgi iegāju tajā I was meant for love bebe mūdiņā. Tādā. Jā,
1: un es tāds es gribēju teikt labrīt to. Pateicu L tikai burtu. Labrīt visiem! Star FM brīvdienas ir klāt, jā. 9:51 minūte. 13. Jūnijas jau ir vidū. Tas man neiepriecina.
0: Jā, es piekrītu, tāpēc ka tūdaļ tas nozīmē, ka tas laika ritums decembris. Griezīs jau uz otru pusi jā. Un dienas kļūs īsākas. Šis ir vispār

0: kā nežēlīgi. Kaut kā vajadzētu mums izdomāt tā, ka tomēr tas tie salgrieži kaut kur ir vasaras viducītī, lūdzu. Nu tā, lai nav tāda sajūta, ka viss, nu, ka tagad...
1: Īstībā, jā, es godīgi sakot, es to nekad nebija aizdomājies. Nu, ka, jo liktos loģiskā, ka jūlī vidū, piemēram, ne? Bet mēs mērām pēc skolas brīvlaika, man šķiet.
0: Tas ir viens, un otrs arī tas, ka nu, tā saula griež, nu, to jau arī tas nozīmē, nu, ka tajā pusgadiņā mēs tur tajā brīdī esam. Nu, jā,
1: jo gads ir pusē.
0: Jo gads ir pusē.
1: Nevis, nevis tā kā vasara ir pusē.
0: Jā. Bet, zini, kāpēc tu tā nebija padomājis? Tāpēc, ka tev varbūt vēl nav tavs dārziņš. Zini, kā kādreiz tev būs. Bet,
1: nav, jā.
0: Jā, un, bet tad, kad ir dārs, tad tu saproti, ka patiesībā uz tiem jāņiem dārs ir kaut kādā ziņā tādā pilnbriedā. Skaidrs, pēc tam tur viss nāks vēlāk. Tur tomāti ratatatā. Bet uz to jūniju beigām uz izskaņu ir tāds sprādziens. Nu, tur viss, un arī dabā taču tā ir. Mēs iebrienam tai pļavā, kur viss ir vienkārši, nu, tā kā tiešām uzsprādzis. Un šajā gadā tas notika tik lēnītē. Viss bija tik pelēks un brūns tik ilgi, ka... Un tad es domāju, nu, labi, ir jau vēl pavasars, bet tad tu paskaties kalendārā, nu, jo, haidī, kāds pavasars, tulīt tās ir jāņi. Un tā kā, un viss ir tik maziņš un kaut kāds nekāds. Nu, tagad jau sasparojās, jo lietutiņš beidzot uznāca.
1: A, tas sprādziens tad sanāk nebija nekāds īstais.
0: Nu, es vēl gaidu.
1: A, tu vēl gaidi. Tas tā kā popcorn, ka tu taisi un tu tāds, nu, lūdzu,
0: jā,
1: ātrāk.
0: Tieši tā.
1: Vai tev ir zemenes dārzā?
0: Man ir, jā, bet vēl nav gatavs, jo man ir ārā, man nav...
1: Siltumnīcā.
0: Nav siltumnīcā, jā, skaidrs. Tieši tā. Bet, pagamārti, mums viena lieta ir jāatrisina, tad mēs varam runāt par nākamo tēmu. Tātad, viens, kas ir tagad pilnīgi skaidrs, jā, kas, kam tas pirmkārt ir skaidrs, inolok.
1: Tāds ir vārds?
2: Manuprāt, kritori bija tie lielie, kas no tām mazajām bumbiņām pārauga pa tādiem lieliem ar lielām ausīm. Un, gremlini bija tie mazie mīlīgie. Tā man šķiet, ka bija.
0: Paldies. Tagad mēs esam šo atrisinājuši, visiem viss ir skaidrs.
1: Es skatos
0: Kriteri
1: šo plauktu. Kriteri
0: izaug no bumbiņām un gremlini ir mīlīgi.
1: Jā, es skatos šo plauktu un es redzu, viņš ir sakārtots.
0: Šis plauktiņš
1: ir... Šis plaukts ir sakārtots.
0: Sakārtots, to mēs varam ciet, dodamies
1: jo,
0: tālāk.
1: Jo, ja nu kāds nezināja, mēs runājam par kriteriem, par 80. 90. Gadu filmu. Jā, tad kriteri tādi, gremlini tādi. Paldies.
0: Jā, viss.
1: Nu,
0: vēlosot, bijis, kas tur bija kaut kāda... Kā saucās tā par tomātiem?
1: Tomāts Lepkavs.
0: Tomāts Lepkavs. Es atceros tādu nosaukumu, bet es nezinu filmu.
1: Izrādās filmu sauc Attack of the Killer Tomatoes. Jā, latviski daudz viņu devēja Slepkovu tomāti. Sanāk, filma ir 78. Gada, tā ir tāda absurda parodijas tipa, kur milzu slepkavnieciski tomāti uzbruk cilvēcei.
0: Labs.
1: Un filmas beigās uzvar labais, un visi ēd vienkārši kečup.
0: Super.
1: nē, tas
0: ir
1: nezinu.
0: Tas ir klips tam.
1: Tas ir teorija. Jā, ketchup song. Jā, tas ir ļoti labi.
0: Nu, tā kā tā, draugi miļie. Tik tālu esam tikuši šajā brīvdienā, šajā sestdienā, 13. jūnijā. Pulkstens ir 9:55 minūtes. Mēs laižam tālāk.
1: Mēs laižam dzīvē ar foršu mūziku.
0: Nē, vispirms paklausīsimies
1: lietas.
0: Labas, svarīgas lietas.
1: Jā,
0: svarīgi. Foršu mūziku.
1: Darām tā. Aiziet.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams

0: 27. septembrī Rīgā. City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.

0: Star FM laikziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasaru nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Lietas laikā tie insekti vismaz uz brīdi ir pazuduši. Tas valsts austrumos šodien ar garantiju. Tur dzeltenās pakāpes brīdinājums līdz pat 18:00 vakarā par stipru un ilgstošu lietu. Bet dienas laikā līs arī rietumos pēcāk. Valsts austrumos tātad lielākoties mākoņainas debesis, rietumos daļai mākoņainas, bet austrumos un tad pēcpusdienā sākot rietumos mākoņi sev līdzi nesīs lietu. Un dienas otrajā pusē valsts rietumos arī ir iespējams stiprākas lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādi. Austrumos būs vēsāks, tur gaiss iesils vien līdz 10-15 grādiem. Galvaspilsētā arī plus 16-18 grādi un diena lielākoties būs apmākusies.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs.
4: Kurši!
0: Brīvdienas ir gaisā.

0: īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Šajās brīvdienās spēju tik izvēlēties, kurp doties un ko iesākt, jo es atvēru tādu, nu, to Pandoras lā kalendāru. Un, nu, skaidrs, ka vasara ir pilsētas svētku laiks, vai ne?
2: Jā,
1: svētki notiek malu maliņās. Šodien Salas pils novada svētki turpinās saldu. No, turpinās arī saldus piepilda un svin. Ar to noslēgsies saldus novada svētki.
2: Man tāds tēti joks. Gan jau kāds tam iedomājies.
1: Aiziet.
2: Ja? Saldus.
1: Mhm.
2: Un sāļus.
1: Un sāļus. Jā, un sāļus arī droši vien svin. jā. Bet, vienmēr zikai, tas nevienos brīdis, ka kāds pasaka to tēti joku, un tu nezini, kur likties tagad.
2: Es zinu, nākamreiz, zikā tu var darīt. Tur uz pulci ir, nu tagad tu nemeklēs, bet
1: jā,
2: tur uz pulci ir.
1: Padamts.
2: Jā, tas ir īstais.
1: Jā, padamts. Atradīsim tā, tad kas, kur vēl, kaut kur vēl. Nu, vienmēr cikot, visu kaut kur. Labi, es tev sacīšu visu, ja, ko es atradu, kas ir tāds fans. Tātad Salaspils novadā, saldu svētki. Tā, cik tālu mēs esam tikuši. Tad suņu kaķu izstādi Ķīpselā, to mēs noskaidrojām. Tad vēl tavā pusē, Mārtiņ, tu zini, kas Cēsīs šodien notiek?
2: Jā.
1: Jā, kas?
2: Es zinu. Cēsīs notiek alus svētki.
1: Precīzi, pulcējot 22 alus darītājus.
2: Darītavas. 22 skatītāji.
1: 22 skatītāji katram palus darītavai.
2: Jānis Romanovskis vādas.
1: Nu, redz, piestāv.
2: Man šķiet arī medību lauki tur uz, šodien
1: uz tās. Oi, medību lauki, taču arī albums vakar gaisā.
2: Jā, viņš bija ciemos.
1: Nu, vispār tādi jaunumi visādi muzikā uz vasaru arī forši.
2: Iedomājies, viņš vakar, Rolands Čē, no Medijum Lokiem, viņš vakarien mums atnesa dāvanā...
1: Konservus. Es redzēju.
2: Tas tik labs. Paldies liels.
1: Jā, paldies Roļikam. Tātad, Brīvdabas muzejā ielīgo Jāņus. Jā, aha. Sen nav būts. Es ar ironiju saku, jo tur bija tikko tas gada tirgus, uz kuru visi vienmēr dodas. Tas bija aizvadītajā dzējas noglēja. Tātad šodien no 12 līdz 3 notiek Jāņu ielīgošana arī Brīvdabas muzejā. Tā, tālāk laižam. Ventspilī un Bauskā publiskās adīšanas dienas pasākuma, Mārtiņ. Piesacījies kaut kur? Nē, nepaspēs.
2: Es nepaspēju.
1: Citādāk jā, būtu bijis
2: būtu
1: uz strīpes.
2: Jā.
1: Jā, tā tad ar Lietuviešu tirgu, Āgenskalna tirgu atklāja pasākumu ciklu Baltijas tirgus ceļš, tā kā var aizdoties arī uz Āgenskalna tirgu, Ventspilī Latvijas senioru korsvētki, un vēl visu kaut kā gana laba, bet tas, ko es tev gribēju vēl izstāstīt, kā Kalnziemu kvartālā šodien pulksten 12. Notiek konkursa Grandma.

0: 2025.
1: Tā kā vecmāmiņa.
0: Otrā kārta. Jā, tā kā mēs meklējam vecmāmiņas, tikai nesaprotu,
1: pēc kādiem 2025. Kritērijiem interesanti viņi meklē vecmāmiņu.
0: To es tev tūdaļ pastāstīšu. Tātad šodien otrā kārta, kas ir Salgriežu ielīgošana un Tautas tērpu festivāls. Aha. Plānotas ir 5 kārtas, ir 5 posmi šajā, nezinu, to nevar saukt par skaistumu konkursu, bet par konkursu?
1: Jā.
0: Tātad talantu kārta, tā jā. Jau ir aizvadīta. Tur dāmas dziedāja, dejoja un,
1: wow.
0: un tā. Jā, jo tur sievietes nodarbojas ar stepu, country dejām, latviešu tautas dejām, raksta, lasa dzeju, darina kāzu kleitas, pin ziedu, vainags apglazno apģērba, apavs, somas, cep tortus un tā tālāk. Tātad talantu kārta ir aizvadīta. Mm-hmm. Tagad šodien tautas tarpu festivāls, kur viņas stāstīs par to, kā ir tapuši viņa dzimtas tautas tarpu, ir arī māšu un vecmāšu godināšanas tāds tā kā brītiņš
1: jā, jā.
0: Šajā visā. Tad būs galdu klāšanas mākslas posms, stila un modas posms, kā arī kronēšanas ceremonija.
1: Lūdzu. Wow! Vienmēr...
0: Mēs noskaidrosim gada vecmāmiņu.
1: Šo klausoties noteikti vienmēr būs tas viens vīrietis, kurš teiks, bet kur ir vectētiņu konkurs?
0: Bet kur ir?
1: Un es esmu tas vīrietis.
0: Jā.
1: Kur ir vectētiņu
0: konkurs? Kur ir vectētiņu konkurs?
1: Arī tādu. Bet izcil, man ļoti, šis bija super. Ļoti, mm-hmm. ļoti interesanti, tiešām.
0: Ieeja bez maksas šodien. Kanciem kvartālā.
1: Un kādu bija tā laika apmen?
0: 12. sākas.
1: 12. sākas.
0: Mēs varam pagūt.
1: Mēs varam paspēt īstenībā, jā. Nu, jā, tā plāns ir gatavs. Lieliski.
0: Jā.
1: Pēc maza brītiņa es pastāstīšu par avīzēm.
0: Ok.
1: Jā, tad būs interesanti. Ticiet man. Man būs ko teikt.
0: Vispār.
1: Jā.
0: Šaubas nulle.
1: Un tagad par modēm runājot.
0: Lai Rīgas modes mūs aizved uz Kaliforniju. Ja?
1: Oh,
0: wow, nu, tur viss silts.
1: Silts un jā. Markus Rīva Kalifornijā, man liekas,
0: jā, es redzu, jā. Ka dienu skatos uz viņa kailo nē, torsu Kalifornijā.
1: Nē, nu forši viņam.
0: Nē, nu jā, nē, nu, lai viņam labi iet. Pagad, bet tev... Lauris arī nav tur.
1: Lauris jau, man liekas, arī tur ir, jā.
0: Nu, jā.
1: Jā.
0: Tādā ziņā nu. kādam arī dzīvē.
1: Bet nē, nu
0: Rīt dienas Kalifornijā.
1: Marka tors ir iedvesma. Ko lai...
0: Absolūti.
1: Tā ir mana ikdienas iedvesma.
0: Bet man jāsaka, kā mans vīrs saka, es dažreiz skatoties uz viņu treniņu storijiem piekūstu jau.

0: ai.
1: Labrīt visiem.
0: 13. jūnijas.
1: Jā,
0: 10. Sestdiena.
1: Sestdiena.
0: Sestdiena.
1: Un 10:21 šobrīd no rīta. Es ceru, ka visi jūtas labi, ka ir tāds foršs noskaņojums. Un īstenībā tiem, kas arī nejūtas labi, tas jau...
0: Pašvainīgi.
1: Pašvainīgi, vāc cik skarbi. Bet arī tas, ka tas jau ir normāli, tā jau ir daļa no cilvēka pieredzes. Mēs
0: šķiet. Jā, jā.
1: Kā mēs nevaram būt visu laiku tādī.
0: Gal galā, būt laimīgam, hey, hey. Mārtiņ, vai tad tā nav izvēle?
1: Tas ir atkal tie motivējoši citāti. Jā. Es pirms tam solīju, ka... Es pastāstīšu par avīzēm kaut ko. Tātad pirmkārt.
0: Kā tās radās?
1: Jā, avīžu vēsturi. Tātad pirmās iespieda tātad par avīzēm. Man uz galda te ir nolikts pilns ar avīzēm. Un es saprotu, ka tas ir arī tāpēc, ka parasti baibas ipaniedz gāvari no rītiem zoopastā ir tas cilvēks, kurš īstenībā
0: pārlapo
1: avīzes un ik pa brīdim atrod visādas pērles. Un es tā domāju, maniņas te stāv. Ne, nu labi, es atvērušu. Nu, paskatīšos. Pirmkārt jau mani uzrunāja smarža. Tā smarža.
0: Patīkam, es piekrītu.
1: Ļoti patīkam. Tad, vai tu vari nogriezt foniņu mazliet?
0: Aiziet.
1: Lai visi pabauda, kā skan avīze. Mm-hmm. Ja? Ja domājies laika pienākuši, ne?
0: Jā.
1: Yeah. Klausieties. Dzird, ja?

0: Arī patīkam.
1: Vai ne?
0: Bet smarža laikam man uzrunā vairāk.
1: Smarža ir top. Mm-hmm. Jā. Un tas ir riktīgi forši. Un tad es sāku, un es tā kā vēru to avīzuļā, un es lasu kaut ko, un es saprotu, bāds ir diezgan patīkam. Es gribēju, es sāku domāt, varbūt man jāpasūta avīzes ir.
0: Mm-hmm.
1: Es nezinu tikai kādu.
0: Es redzu, kas tev stāv priekšā, tā būtu tā kā tava kādreiz.
1: Jā, tā ir cēsu, tas ir cēsu laikraksts Druva.
0: Mm-hmm. Tu to man sūtītu, vai tu tā kā vairāk uz New York Times skaties?
1: Īstenībā es biju pasūtījis, es kaut kādu gadu biju pasūtījis, nevis New York Times, bet The New Yorker.
0: Jā.
1: Jā. Un man viņš ir, es tā kā, es biju noskaņojies, kā es lasīšu.
0: Jā.
1: Bet viņi katru nedēļu iznāk. Uh-huh. Un man ir pilns
0: čupas
1: ar New Yorker, un man ir vienkārši pa daudz, es neesmu izlasījis.
0: Bet tu zini, ja, ka cilvēki vispār avīzes pēr katru dienu, nu, tā kā tas ir arī ikdienas laikraks, ikdienas īsti, Daily Times, piemēram.
1: Bet tur tie
0: raksti. Tāpēc arī tas nosaukums man šeit ir.
1: Bet tie raksti, tur ir tādi viedokļi raksti, viņi tādi, nu, sarežģīti.
0: Nu, jā,
1: nu, tādi sarežģīti.
0: Jā.
1: Bet,
0: jālasa vienmēr.
1: Tur cakot. Jālasa, jā. Tur jāiedzīvās.
0: Nav bildīts daudz.
1: Jā, jā. Bet cēsu drūva, jā, man starp citu bijusi ir kaut kāds skolas laikā, kaut kāda intervija arī, tas
0: jā,
1: ir tā.
0: Jā, no,
1: bet,
0: tas tā.
1: Jā.
0: Neies jau lielīties, bet ir bijis tāds gadījums.
1: Bet tātad, es skatos, un man ļoti patīk, te ir rubrika no vecām avīzēm. Cēsu balss 1927. gada 3. jūnijas.
0: O,
1: ja?
0: O.
1: Un tur ir, piemēram, bijis šāds rakstiņš, es izlasīšu. Ja?
0: Izlasi.
1: Tātad. Vai velosipēda atļaujas visiem nav vajadzīgas? Pirmkārt, bišķiņ pasīvā agresīvas jau tas iesrakstāts ir. Okay. Bieži Cēsīs un apkārtnē redz karavīrus, braucam ar velosipēdiem. Pie kam tiem reti kādam redz pie riteņa piestiprinātu braukšanas atļaujas numuru, kas no civila personām tiek noteikti prasīts. Pilsētā minētos braucējus redz minamies arī pa trotuāriem. Jā, jau tā. Vai velosipēda atļaujas uz karavīriem neatiecas?
0: O! Jautājums.
1: Jā, šis ir, jā, ļoti labs. Un tad ir vēl viens apzakta klēts. Tad atgādinu, 27. gads tas ir. Jaunpiebalgas pagasta Kāpuru kalnā naktī uz 26. māju garnaģi apzaguši neaizslēgtu klēti, no kuras paņēmaši dažādas drēbes, zābakus, audeklu, vadmalu. Kas ir vadmalu?
0: Vadmalu ir metals, man šeit vadmals. Nu, tas lielais metals. Es šeit pareizi saku, pareizi.
1: Iespējams.
0: Vadmals svāru, jā.
1: Un citas mantas kopvērtībā par 910 latiem. Klēts atrodas lielceļa malā un viegli pieejam. Jābrīnās, ka klēts tikusi turēta neaizslēgta.
0: Nē, nu tiešām brīnums.
1: Vai ne? Nu tā, baigi interesanti.
0: Man vispār vienmēr avīzēs vislabāk patīkušas ir tās kriminālās ziņas. Jo mūsdienās vairs neraksta tik detalizēti. Ne, labi, šeit nebija personālīs minēts, ja? Jo es saprotu, ka tie garnaģi nav notverti.
1: Pirmkārt, izcila vārda izvēle.
0: Jā.
1: Personālīs. Tas ir ļoti labs.
0: Jā.
1: Un otrkārt, jā, es, nu, tur nebija rakstīts.
0: Nav, atrisinājums nav.
1: Jā.
0: Jā, bet mūsu, es nezinu, tagad ļoti sen jāatzīst, es neesmu Siguldas avīzi lasījusi, bet mums bija kādreiz tāda rubrika avīzē, mazā sleja ar tiem kriminālajiem notikumiem, un tad tur bija Jānis P. veikalā labais, patvaļīgi, paņēmi zirņu bundžiņu 0,79 eiro vērtībā, un izgājis nesamaksājot, piemēram, tā.
1: Oh.
0: Tur man patika, kā rakstīja, nebija tur vienkārši, ka Jānis P. ir zaglis.
1: Jā.
0: Nē, tā mēs nesakam.
1: Nu jā.
0: Viņš paņēma un aizgāja nesamaksājot.
1: Nu, tu neesi vainīgs, kamēr nav pierādīts, ka
0: precīzi.
1: Tu esi vainīgs.
0: Jā. Tieši tāpat, kā nezināšana neatbrīvo no atbildības. Varbūt jā. Jānis nezināja vienkārši, ka jāmaksā.
1: Tas tā kā
0: nu, un tā laika tur vienmēr bija atprasīts, ka tur Ojārs jā. Ar Andri Z izkāvās, nu, izvicināja dūres tur, šur un tur.
1: Bet nevienam netrāpīja.
0: Tas varētu būt tāds mans kautiņš.
1: Jā, izvicināja, bet netrāpīja nevienam.
0: Nu,
1: tas tāds degpunktā savā ziņā, vai ne?
0: Jā, jā, es tev aizkadrā izstāstīšu degpunktu aizvadītās nedēļas labāko stāstu. Gan jau, ka mūsu klausītāji arī redzēja.
1: Labi. Vienmēr, kad saka veikals labais, man gribas teikt veikals da labais.
0: Da labais.
1: Da labais. Un vēl viena lieta. Tu teici mazā sleja?
0: Kā? Jā, es sacīju.
1: Okay, es pazīstu mazo sleju pasākumu vadītāju. Ļoti
0: diezgan
1: foršu
0: gara.
1: Dāmu. Nu, viņa ir diezgan gara.
0: Garā sleju viņa.
1: Garā sleju sveiciens Mārai. Māra forš.

0: Šeri, jā.
1: Jā, nu tā.
0: Nu šis bija, jā, interesanti, tiešām ir jāpērk avīzes atkal, man liekas, ir laiks.
1: Lai top.
0: Lai top.
1: Devil in me, arī, dzen.
0: Jā, un mums būs konkurss drīz vispār.
1: Ah, vispār.
0: Jā.
1: Ar labu balvu.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Baudam.
1: Baudam.

0: Mēsa. Izskanējām Mēsa un Ieva akurāt ar tikko izskanēja Stari ēterā. Sveiciens visiem Starfem. Brīvdienas ir gaisā Rūta Dvīnska, Mārtiņš Spurs ar tevi kopā šodien līdz pulksten 12. Starp citu zini, kas ir.
1: Mēs
0: šajā tandēmā, mēs nebijām ēterā bijuši, man šķiet...
1: Ārkārtīgi ilgi.
0: Ārkārtīgi kopš aprīļa.
1: Tas ir tā kā, man zin, kā sanāca?
0: Nu.
1: Es ar Kristīnu Garklāvu 900 sekundēs nebiju bijusi kopā ēterā teju divus man, no aprīļa līdz jūnijam tagad.
0: Kopš viņa arī zonā.
1: Jā, un kaut kā vienkārši pirms tam nesanāca, pēc tam nesanāca, kaut kā visu laiku sakrit tie grafiki tā, jā, un tad pats mazais ir jūnijon.
0: Reunions, jā.
1: Jā, reunions.
0: Vispār.
1: Atkal satikšanos.
0: Paldies. Interesanti. Es skatos Instagramā stories. Man patīk kāds diametrāli pretē. Es vienā brīdī avīzi lasu un tagad skatos stories.
1: Mm-hmm.
0: Tur grupa vokāli instrumentālais ansamblis Prāta Vētra. Mm-hmm. Viņi ir ielikuši storiju, ka viņi atrodas Liepājā.
1: Mm-hmm.
0: Un tas gan ir desmitos, bet nu vēl varbūt paspēt. Man nav jāsas, kas tur notiek. Vienkārši, pirmkārt, man patīk Renārs Kaupers, viņam ir Supermana tēkrēkls. Es saprotu, Bācis arī tādu gribu.
1: Es redzu,
0: redzi?
1: Jā, redzu. Ah, un Finčs ar tur ir.
0: Un tur ir Finčs, jā. Un tur ir visa grupa. Un tad viņi ir ielikuši storiju, un tur rakstīts desmitos Pēter tirgu. Viņi ielika deviņos. Un viņi neko vairāk nav izstāstījuši. Vienkārši kaut kas notiks,
1: tagad
0: kaut kas
1: cik ir pulkstens? 10:36.
0: Ah,
1: nu, kas griešus visi, kas vēl? Varbūt kaut kas vēl notiekās.
0: Varbūt dala disku.
1: Varbūt visticamāk.
0: Jā, nu nezinu, interesanti katrā gadījumā. Starp citu, prāt, vētrē jau...
1: 18. jūlijā. Bet zini, tur jāskatās. Tur jāskatās, Mārtiņ, tāpēc, ka es... Satiku Mihalson tikko un es sacīju, nu mums vienkārši, man ir biļetīts uz 18. jūliju, jā.
0: Jā.
1: Bet, nu tur kaut kā plāni tā sastājās tā, ka zvaigznes tomēr nesastājās, jo mēs tieši tajā laikā lidosim ar Kasparu nosvinēt savu 10 gadu kāzu jubilē. Un nekā tur nevarēja salikt tos lidojumus tā, lai mēs varētu izlidot kaut vai tai naktī vai vēl kaut kā, nu nesanāca. Vienkārši nesanāca un viss līdz ar ko mēs braucam prom jau 17. Un tad, nu, diemžēl, bet es teicu Mārim šo te, un viņš teica, nu, zini, paskatīsimies. Varbūt tomēr var kaut ko vēl pabīdīt. Nu, moška koncis būs ka varbūt, tomēr 16.
0: Tam būs iespējams jāpārunā reklāma.
1: Jā, jāpārunā reklāma. Un visiem arī jāpārplunam plāni.
0: Jā.
1: Jo, nu, es atvainojos. Dvīnski netiek 18. un

0: kaut kas tomēr ir jādara lietas labā. Tas ir viens un otrs. Es jau sacīju, nu kurš taisa sestdienā vispār koncertu vasarā? Nu visiem taču ir kaut kādi plāni. Nu, 16. Ļoti normāls datums. Kas tas ir? Ceturtdien, kaut ceturtdien, trešdien? Vakars, jā, Liepāja ceturtdien ideāli. Perfekt. Nu, perfekt. Tā kā tur skatāmies. Jā, ja jums ir biļets uz 18. Tad nu, tur varbūt. Varbūt kaut kas būs mazliet jāpabīd.
1: Jā. Starp citu tieši tāpēc, tagad es sapratu, tava draudzene Ginta.
0: Kur, jā,
1: ielikus,
0: jā,
1: viņa pārdod. Jā,
0: viņa, pie tam viņai ir biļets jau ārkārtīgi sen, es zinu, un visai ģimenei un tajā fanu sektorā, un tur ir ļoti daudz biļešu. Ja un, kāds grib iegādāt, tad meklējiet man draudzeni Gint.
1: Un tad sanāk, ka viņa pārdod, tāpēc, ka jūs nebraucat, principā.
0: Nu, protams.
1: Wow.
0: Nu, redzīt, tas ir vēl, un cik vēl cilvēki tiktu citā datumā. Nu, es tomēr lūkšu, ja, paplānot jā. Laiku jēdzīgāk. Oh,
1: šis man ārkārtīgi pat, šis ir neticami. Pirmkārt, milzīgs paldies. Mums ir savi korespondenti.
0: Ok.
1: Radio Star FM. Liepājā. Un Ivar, milzīgs tev paldies. Ivars ir atsūtījis video. Un viņš saka, kad aizēju uz tirgu pēc puķiem, bet tur ir prāta vētras un fiņķis. Varbūt mēs varam uzlikt atskaņot bišiņu.
0: Paga, tu lītās, es ielikšu šo vēl vienu. Paskatīsimies. Ko Ivars?
1: Jā, tur ir tas video.
0: Tu lītās. Yes.
1: Rādi.

0: Viņi tiešām tur ir, viņi tiešām tur uzstājas, tiešām Pēter Tirgu. Ivar, paldies tev par šo mazo video.
1: Šis ir, kā man patika radio spēks šajā brīdī.
0: Jā.
1: Tu mums var atsūtīt konkrēti no tās vietas. Ivar, tiešām vēlreiz paldies, šis bija superīgi.
0: Un mēs zinām, kas tur notiek. Tā, paga. Tagad tu man pasaki, viņiem ar Fiņķi, Fiņķis ir klipā, Meluža stacija.
1: Bet viņiem nav dziesma kopā. Lai gan tagad viņi uzstājās, ko es nezinu, kas tā ir pagaidu.
0: Man starp citu es satiku arī Fiņķi. Paprast, ko es nesatiku.
1: Jā,
0: bet es satiku Helviju tiko vakar no rīta, jā. Un viņš sacīja, jā, ka viņi būs tajā 18. Tur. Tā kā viņiem ir vai nu kaut kāds kopdarbiņš, vai kaut kas tur jauns, vai tūlīt jau mēs droši vien tad uzzināsim. Liepājnieki redz, ka ir uzzinājuši pirmie.
1: No, tā kā tur būs kaut Liepā, kādi, jā.
0: Vai ne, būs kaut kādi muzikāli jaunumi, un visticamāk kopā.
1: Jā.
0: Kopā ar Fiņķi un tā kā jā, Helvijs būs arī prāt vētras koncertā 18. Jūlijā. To viņš pasacīja. Es nezinu, vai varēja to teikt skaļi, bet tagad es to esmu pateikusi un vairs neko neizdarīs.
1: Īstenībā, jā. Varbūt
0: bet,
1: nu,
0: viņi droši vien to pateica tur tirgā.
1: Tirgu,
0: jo, jā, tā viena lieta. Un otrs vēl 1. Jūlijā fons Trickavilla vēl Helvijs būs.
1: Rekur, mums raksta, mums Helvijs, bet cits Helvijs.
0: Cits Helvijs.
1: Raksta, viņi filmē video dārzniekam.
0: Paga.
1: Un vēl, rekur, kur beidzas ar 595, var paskatīties to video 595.
0: 595.
1: Jā, un
0: skatos.
1: Un uzspied plauta.
0: Plaus,

0: Nu, wow. Tā tur gāja šodien Liepājā.
1: Šis ir super. Paldies,
0: Bet klausies. Tas ir jau viss ir nobeidzies.
1: Es nezinu, varbūt viņu diez vai video var uzfilmēt tik ātri. Es domāju, ka viņi tur turpina to
0: viņi
1: darīt.
0: Viņi tur turpina, ne? Nu, tad cipu capu. Mums Pēter tirgu.
1: Jā, bet ausīs stāriņš.
0: Bet ausīs stāriņš,
1: jā. Bet ausīs stāriņš.
0: Tā, paga, mārķi.
1: Mums vajag kaut ko no prāta vērts. Stāriņ, klausītāji, jūs esat vienkārši fantastiski. Tiešām milzīgs paldies par korespondēšanu no Liepājas. Nu, redz, prāta vētra un fiņķis kaut ko tur darbojas.
0: Un filmē klipu dārzniekam.
1: Jā.
0: Pareizi mēs sapratām. Nu, ja mēs tā sapratām, tad mēs arī tālāk ležam.
1: Un
0: nu?
1: Helvijas raksta pēdējā dziesma aiziet.
0: Oh! Nu, tad interesē, ļoti ātri ir jāskrien.
1: Bet Helvija man interesē, ka tu tiešām esi ielicis tagad austiņās stāriņu un paralēli tu esi prāta vētras koncertā.
0: Tas, nu, ir, Liepājas, tas ir vispār
1: tas ir superīgi.
0: Šautauts.
1: Helvijas raksta, Helvijam. Pagaidu sagaidām, ko viņš raksta. Trīs punktiņi šobrīd raundās.
0: Viņš saka, jā. Agi, tiesi, forši. Vienmēr cekot, Helvija pasveicina visu Liepāju no mums ar Mārtiņu. Mēs esam ārkārtīgi tagad priecīgi, ka mēs varējām nodot šo visu info jums. Jā.

0: tieši precīzi šajā brīdī, kad tur liepājā tas notiek.
1: Un izskatās, ka Liene dara to pašu, viņa saka, starp gurķiem, tomātiem un zemenēm.
0: Paldies, izcili, Liene. Izcili. Nu tad, nu ko, ko tur daudz, lai iet dārznieks, ne?
1: Klausāmies.
0: Vispār vien no vis prāt vētras dziesma.
1: Vis prāt vētras.
0: Vis.
1: Labrīt.
0: Labs rīts.

0: ko, draugi mīļie, kamēr Liepājā tiek filmēts dārznieku klips, mēs tā vismaz sapratām
1: bet,
0: no klausītājiem. Varbūt,
1: strādāju.
0: Ka kaut kas tur citādi, jo, nezinām.
1: Tā nav jauna dziesma, jā.
0: Nē, tā nav.
1: Bet nezinām.
0: Bet Fiņķis iepriekšējā dziesmā nav piedalījies.
1: Nē.
0: Nē.
1: Nav.
0: Fiņķim droši vien bija tieši 3 vai 4 gadi, kad... Nē, nu labi, nē.
1: Nē,
0: nav tik traki. Mēs esam vienauģi gandrīz ar Helviju, tā kā es domāju, ka viņš bija jau tādā... Jā, bišķi lielākā vecumā, kad dažnieks iznāca, bet, nu vienmēr sakot, kaut kas tur šāds notiek Liepājā, ko mēs visticamāk uzzināsim jau ļoti, ļoti drīz.
1: Jā.
0: Un tas noteikti ir saistīts ar Prāta vētras koncertu 18. Jūlijā, kas ir gaidāms Liepājā. Un mums savukārt gaidāms ir tūdaļ jau konkurss.
1: Jā, Mārtiņ. Sagatavojiet savus tālruņu aparātus 67447744. Būs jāzvana pēc maz brītiņa, mums būs nepieciešami 2 zvanītāji un būs iespēja laimēt...
0: Biļetītes. Nē, jā, biļetītes?
1: Jā, biļetītes uz Lotes zemi.
0: Kufoši.
1: Vai ne? Jā, tā kā pēc brīža gaidām jūsu Mārtiņ.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
7: 1, 2, 3.
6: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Apuķēs papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
11: Kad saule stāv visaugstāk un meša elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
12: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis – precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas – radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
13: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
14: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
15: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
14: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM.

0: brīvdienās, 10:45.
1: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē. Ir tas laiks.
2: Konkurss stāriņa ētrā. Jā. Tūlīt kādam klausītājiem būs iespēja laimēt 5 biļetes Lotes zemes apmeklējumam. Iedomājieties, 5 biļetes Lotes zeme pie Pērnavas ir lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Jā, ģimenes var piedalīties radošās un sporta aktivitātēs, satikt Loti un viņas draugus, kā arī visas dienas garumā piedzīvot koncertus, spēles, piedalīties izgudrojumu darbnīcās un citās aktivitātēs kopā ar izgudrotāju ciema tēliem. Un, starp citu, šī gada galvenā tēma būs veltīta lielajiem deju svētkiem.
1: O!
2: Jā, ciemē ienesot jaunas piedzīvojumus un noslēpumainus viesus, un Lotes zeme apvieno izklaidi, fantāziju un iesaisti, radot kopīgu pieredzi gan bērniem, gan vecākiem.
1: Pabēm! Pabēm! Iedomājies, es neesmu bijusi Lotes zemē. Kā šis ir vispār sanācis dzīvē? Es nezinu. Bet es ļoti gribu, un katru gadu domāju par to, ka nu, šovasar, beidzot šovasar. Un kaut kā, nu, šis ir iemesls aizdoties, jo kaut kas atkal citādāks. Redz,
2: jā. Jā.
1: Nu, tas, ka tie dziesa, ne, deju svētki un tā. Nu, forši.
2: Nav jau tālu arī.
1: Nē, nav. Nu, labi, skatāmies, kas ir pirmais, kas ir gatavs cīnīties par 5 biļetēm. Labrīt, kā jūs sauc?
3: Labrīt, viņa Kaspars.
1: Labrīt, Kaspar. Tā tūdaļ mēs atradīsim Kasparam pretinieku.
2: Draudziņu.
1: Jeb draudziņu. Jā.
3: Draudziņu.
1: Draudziņu. Labrīt, kas mums sazvanīs?
4: Labrīt, Sandra.
1: Kaspars Sandra. Un Sandra. Tāds duēls.
2: Kaspar, no kurienes tu esi?
3: No Carnikavas.
2: Carnikava un Sandra?
4: Salaspils.
2: Carnikava un Salaspils. O, Salaspilī bija
1: pilsētsāks
2: šodien,
1: jā,
2: ne?
1: Jā. Tā kā Sandra jau svētku
2: jau,
1: dienu.
2: Jā, super.
4: Jā, mums jau svētka nedēļa, viss nedēļa.
1: Nu re, cik fain.
2: Nu ko, klausāmies. Tātad būs 3 dažādi jautājumi un došu 3 atbilžu variantus. Pirmais jautājums ir šāds. Cik bieži izgudrotāja ciemā notiek lielie deju svētki? Katru vasaru, reizi 3 gados, reizi 5 gados. Kaspar?
3: Es domāju katru vasaru.
2: Mhm. Un Sandra, ko teiks?
4: Es arī domāju, ka katru vasaru.
2: Katru vasaru. Mm-hmm. Labi. Tā. Dosimies pie nākamā jautājuma.
1: Jā.
2: Jā.
1: Turpina, Mārtiņ.
2: Jā, labi. Es domāju, ka varbūt trūkst.
1: Nē, es negribu.
2: Kurš no Lotes zemes tēliem ir Lotes labākais draugs? Maiks, savaldīgs kaķu puika. Bruno, Alberts vai Mihkels? Kasper.
3: Albert.
2: Aha, un ko teiks Sandra?
4: Bruno.
2: Mm-hmm. Un trešais jautājums. Kurš izgudrojums Lotes zemē palīdz mazajiem izpildītājiem trenēties dziedāšanā un krāt drosmi lielajai skatuvei? A. Karaokela, priekamērītājs vai arī brēkšanas caurule? Karaokela, priekamērītājs vai brēkšanas caurule? Kasper.
3: Nu, otrais, lai iet.
2: Mm-hmm, priekamērītājs. Un ko teiks Sandra?
4: Karaokela.
2: Karaokela, jā, tā, ļoti labi.
1: Es nezinu, kas ir pareizi atbild, bet es gribu to brēkšanas mērītāju.
2: tas ir ļoti labs. Nu, ko, skriesim cauri pareizajām atbildēm. Tātad pirmais jautājums, cik bieži izgudrotāji ciemā notiek lielai deju svētki, pareizā atbilde ir reizi 3 gados. Tur, diemžēl, punkti paliek pie manis, neviens no jums neatbildēja pareizi. Jautājums numur 2, kurš no Lotes zemes tēliem ir Lotes labākais draugs Maiks Savaldīgs kaķu puika? Pareizā atbilde ir Bruno. Tas nozīmē to, ka Sandra ir pirmais punkts. Un mums ir trešais jautājums. Kurš izgudrojums Lotes zemē palīdz mazajiem izpildītājiem trenēties dziedāšanā un krāt drosmi lielajai skatuvei? Un pareizā atbilde ir karaokela, priekamērītājs, mēra prieka līmeni bērniem un pieaugušiem. Savukārt, brēkšanas caurule ir izgudrojums, kas palīdz sarežģītos brīžos tik galā ar emocijām.
1: Nu, es nezinu, to... ka man to vajag.
2: Tas nozīmē to, ka Sandra, 2 punkti ir tev, un mēs tev apsveicam 5 biļetes Lotes zemes apmeklējumiem ceļo pie tevis.
1: Jā, Sandra, nenoliet.

0: klausuli, Kaspar, lai tev suprīk diena, kur tu mums bija, Kaspar, Carnikavā, ja? Nu, tur varēja šaut.
1: Carnikavā nēģu svētki kaut kad būs, ne?
0: Noteikti jā, kaut kad būs, jā.
2: Paldies liels.
0: Jā, lai arī tejos viss fēni, un, Sandra, todēļ sarunāsim kādīgs pie baldes, un lai tad brīnišķīgs Lotas zemes apmeklējums, gan tev, gan visiem citiem, kas varbūt tagad nodomāja, ka šis ir īstais gads, kad tajā aizdoties.
1: Apsveicam, Sandra.
0: Apsveicam.
3: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Armands Rimi karti, tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 49 €. Barība kaķiem Purina One, dažādi veidi 1,4 kg, 6,59 €. Rimi.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardī par puscenu un Lilbiotik ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Ko Jāņos?
1: Jāņos!
7: Top!
8: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
11: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
10: Lidl ir vērtīgi.
12: Tikai 3 dienas no 11. Līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēkās.

0: Dārzam, Rīgām, Rēzeknes ielā 3.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
2: Radio Star FM laikaziņas.
3: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
4: Šī sestdiena Latvijā gaidām ir pavēsa un lietaina, īpaši valsts austrumos, kur lietas gaidāms ir visas dienas garumā. Visas dienas garumā, jā, austrumos uzlīs, bet no dienas vidus līs arī valsts rietumos, kur arī lielākā varbūtība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Tadēļ arī mākoņu daudzums būs diezgan mainīgs, vēži pūtīs lēni. Savukārt, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 1 plus 14 plus 19 grādus, bet daudz vietā austrumos būs vēl vēsāks. Tur gaidām plus 11 plus 15 grādi. Ja paskatāmies, kāds laiks šodien gaidāms ir galvaspilsētā, tad mākoņi brīžiem izklīdīs, uzspidēs sauli, bet vakar stundās ir gaidāms īslaicīgs lietus. Iespējams, izveidosies arī negaiss mākoņi, kas var atnest visai stipras lietusgāzes. Termometrs stabiņš Rīgā turēsies plus 16 plus 18 grādu robežās.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši! Brīvdienas gaidījāt? 3.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Pa, sestdiena, protams, ka turpinās, un šobrīd 11.11.
2: 11.11,
1: jā,
2: o?
1: Sveiciens.
2: Make a wish. Visiem.
1: Labs rīts tiem, kas ir tikko pieslēgušies. Mēs esam šeit, lai būtu kopā ar tevi līdz 12. Rūta Dvinsko, Mārtiņš Spuris, pēc tam jau klusēs Mārtiņš, bet šajā stundā mēs vēl, tātad iepriekšējā stundā mēs noskaidrojām, kas saņēma biļetes uz Lotes ciemu.
2: Zemi.
1: Jā, zemi.
2: Nu, ciemu zemi.
1: Nu, jā. Mm-hmm. Un šajā stundā mēs noskaidrosim, kas saņems biļetes uz Skroderdienas teātri izrādi.
2: Mm-hmm.
1: Mēs kādam uzdāvināsim divas biļetes uz Skroderdienām.
2: Uz tām Skroderdienām, kas braukā visur, kur un piestāja visās Latvijas malu maliņās, jo, lai nejūk vispār, man vakar bija jādodas uz Skroderdienām Valmieras teātrī. Senko Reiņa režijā. Un ļoti, ļoti gaidīju šo pirmizrādu, ļoti gribēju, bet tur, diemžēl, visi apstākļi salikās tā, ka man bija jāglābi izglītības sistēmas Siguldas novadā.
1: Ko? Garš tev ir pasākums jāved?
2: Nē. Nē.
1: Tu nebija pasākums jāved?
2: Nē, tā bija vien tāda ārkārta sanākšana, bet pa to tas okay. Vispār tas nav...
1: Kaut kas bērniem
2: saistīt? Jā, bet tas skaidrs. Ir aizskatām.
1: Labi.
2: Vienmēr cakot, tas bija svarīgāk šoreiz, un man bija jāpaliek Siguldā, bet... Tātad Valmieras teātri arī ir Skroderdienas, mm-hmm. un tūdaļ arī Nacionālais teātris starta ar savam Skroderdienām. Tur man savukārt 20. datumā, mums tā ir tradīcija, sezonas noslēguma, pēdējā izrāde, kur arī visi aktieri vienmēr nāk un dala alu un sieru un ir lustēšana un dziedāšana. Tur Nacionālā teātra priekšpusītē.
1: Ah, wow.
2: Tā kā tur jādodas, un tad vēl ir šīs Skroderdienas, kas brauc visur, kur riņķi apkārt pie

0: Brauc tev pie namdurvīm. Jā, principā. Jo... Nekur tev nav jādodas.
1: Jo te būs Stopiņos 15. jūnijas, Dobeles 16. jūnijas, tad ir Kuldīga, Liepā, Jelgava. Starp citu, 20. jūnijā, kad tu būsi tur, kur tu būsi, tad būs Rojā, arī izrāda Rojā, Ikšķilē, 22. jūnijas Valmiera un 23. jūnijā Druvienā, kas ir izrāda, kuru filmēs un rādīs dienu vēlāk TV3.
0: O! Super,
1: tā kā varēs doties
0: super,
1: arī uz to.
0: Super, super.
1: Un labā ziņa tā, ka uzvarētājs šīs dienas vai uzvarētāji varēs izvēlēties uz jebkuru no šiem datumiem.
0: Nu, izcil, ko vēl jā, var vēlēties? Tev pieved skroderdienas pie durvīm un tu vēl var izvēlēties nekad un kur Perfekt. Un kā. Nu, prīmā, vienmēr sakot. Jā.
1: Es tikai gribēju teikt, ka es atgādinu, uz konkursu ir jāzvana uz 67447744, nevis
0: uz WhatsApp
1: numuru. Arī iepriekšējā konkursā mums vairāk cilvēku zvani uz WhatsApp.
0: Jā. Lai cik mēs sacītu, vienmēr kāds pamēģina tomēr laimi.
1: Nu, grib nu vajag notestēt.
0: Vajag notestēt. Jā, ja tu nepārbaudīs, neuzzinās, zin kā.
1: Tā arī ir.
0: Jā, tā kā 67447744 ir telefona numurs, kur mēs gaidīsim jūsu zvanus jau nu, pēc mazījas mirklīša un sūtīsim jūs baudīt skroderdienas brīvā dabā.
1: Jā, tagad kūļi vāļi, Sems Fenders un Olivija Dīna.
0: Jā, nu, kaut kā jau izkulsies cauri šai sestdienai.
1: Rain me in. Labrīt visiem, starpiem brīvdienas.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Un pilniem vēderiem, jo mēs Mārtiņi esam pabrokoši.
2: Labu apetīti visiem, kas broksto šajā rītā, jā.
1: Tā, paga. Telefoniņš mums būs nepieciešams. Pareizi es saku.
2: Skaidra lieta.
1: Skaidra
2: lieta. Mums būs, tūlīt būs iespēja laimēt. Būs iespēja laimēt divas biļetes uz skroderdienām kādā no Latvijas pilsētām. Un kā mēs noskaidrojām, izvēles tiešām ir daudz un dažādas. Tātad 12. Jūnijas baldoni jau ir pagājis. Jā,
1: 15, tas bija vakar.
2: Tas bija vakardien. 15. Jūnijas stopiņi, 16. Jūnijas dobeli, 17. Jūnijas kuldīga, 18. Jūnijas liepāja un 19. Jūnijas jelgava, 20. Jūnijas roja, kas mums vēl, 21. Jūnijas ikšķile, 22. Jūnijas valmiera, 23. Jūnijas druviena. Un, protams, ka visi šie datumi ir vietas un laiki, kad varēs noskatīties izrādi skroderdienas.
1: Kur tu dotos? Tur bija kuldīga? Kurā datumā bija kuldīga?
2: Kuldīga 17. Jūnijas. Īstenībā es nezinu, kāpēc man to 20. Jūniju roju gribas, jo man vispār roju.
1: Tev vēl patīk. Nav 20. jūnijā ko darīt? Pirmkārt, mums ir radio jābūt 20. un 21. jūnijā. Tā ir viena lieta.
2: Ah, tiešām.
1: Jā, bet nu izrādi jau vakarā. Bet zini kā, man šeit 20. jūnijas šogad ir pārpačkāts ar visādiem notikumiem. Zeitā Aija Andrejeva ir, tad ir, man liekas, tautumētā. Man nav 20. jūnijas viņu saulgriežu tas koncerts. Nu, tur, vienmēr sakot, malu maliņās, man ir manam tautsdeja ansamblim Rotaļai 85 gadu jubilejas koncerts un lielā balva. Tur, nu, tur ir tik daudz visa kādu
2: bet
1: notikšanu.
2: Tas ir ļoti labi, jo, lai arī kas notiktu, mēs zinām, ka mums ir jāiet 20. jūnijā uz skroderdienā.
1: Rojā.
2: Rojā.
1: Jā.
2: Lai arī
1: jā,
2: kas būtu
1: lai kas
2: kaut kur apkārt.
1: Tu brauc uz roju.
2: Jā, ir jābrauc uz roju.
1: Vai arī tu izvēlēsi kuru citu datumu, kas tev dar un tev jā ir tuvāk mājām. Un tā ir, manuprāt, vienkārši brīnišķīga iespēja šajā reizē. Nu, ka tu vari... Tev
2: jebkur
1: tik plašs, zini, nebūs jāpārbīd viss kalendārs, tieši otrādi.
2: Un
1: mēs pielāgosimies tev.
2: Jā, un 23. jūnijā druvienā tiks filmēta šī te izrāde.
1: Nu,
2: un tiks rādīta
1: prīmā
2: dienu vēlāk TV3.
1: Tad kā tu vari trāpīt kadrā vēl.
2: Ja vispār tā varētu
1: vispār
2: būt.
1: Tā. Un ja jā tev nebija, kur svinēt Jāņus, tad hopā,
2: jā,
1: lūdzu, 23. Nu, jūnijas druviena.
2: Ko? 6-7-4-4-7-7-4-4?
1: Mums jau te ir pilns ar gribētājiem. Laižam? Nu, laižam. Tā, paga. Tā. Sveiciens.
2: Halo.
1: Halo. Ā, ne.
2: Pazuda.
1: Sabijāmies. Labi.
2: Labi. Skatīsimies nākamo.
1: Halo, sveiciens.
3: Sveiciens.
1: Kas mūs sazvanīs?
3: Ilze.
1: Ilze, sveika.
2: Sveiki, Ilze.
1: No kuras puses tu zvani, Ilze?
3: No Liepājas.
1: O, paga, un kas mums tur tuvākais Liepājai bija?
2: 18. jūnijas
1: Liepāja.
2: Tuvākais Liepāja
1: ir Liepāja.
2: Liepāja, jā.
1: Izcili. Ilze, tu arī biji šodien Pēter tirgu?
3: Nebija. Nē, es tagad uz ceļā uz Rīgu.
1: Nu, vienmēr cakot, visas cerības tagad uz to 18. datumu, bet tad būs jāatbild uz jautājumiem
2: jā
1: pāris, ja?
2: Lai, uz vienu, lai,
1: uz vienu. Uz
2: jā,
1: vienu.
2: Uz vienu jautājumu. Lai, lai izdodas, tātad jautājums ir šāds. Cik gadu jubileju šogad svin leģendārais aktieris Jānis Skanis, kurš šajā skroderdienu uzvedumā spēlēs Ābrama lomu?
1: Jānis Skanis. Tā, Jānim ir pusapaļa, tā mēs varam sacīt.
2: Ja, mēs varam pateikt vienkārši priekšā, ka ir pusapaļa.
1: Pusapaļa, pusapaļa jubileja.
3: Es tiešām nezinu, bet es varētu minēt. Nu, 75.
1: Nu, vai tas būs bijis kompliments Jānim, vai tas būs bijis tieši kā reiz mazliet par daudz, vai tieši trāpīts? Kā lai mēs to noskaidrojam? Teikt,
2: nu, es pateikšu.
1: Nu, pasaki.
2: Tas ir tieši laikā!
3: Mēs te
2: apsveicam! Divas biļetes uz skroderdienu teātri izrādi. Varēs izvēlēties, kur doties. Ir sajūta jau, ka Liepāja tā kā varētu būt, vai ne tā?
3: Nu, noteikti.
1: Noteikti. Nu, super, super. Paliec, lūdzu, pie telefona klausos. Mēs tu daļu noskaidrosim, kā,

0: mēs varam nogādāt tev šīs biļetes, lai forš un mierīgs un prātīgs ceļš līdz galvaspilsētai un, un lai brīnišķīgā skrodardienu izrādē 18. Jūnijā Liepājā. Mane?
1: Paldies, jā.
2: Forš, ļoti forš. Tagad dons ar debes jums un tad
0: un,
2: jau...
0: Un tad jau.
2: Un tad jau baudā stāriņ. Stāriņ brīvdienas. Priekā visiem labrīt, 11:28.
0: Labs rīts.

0: Tad... Šorīt nedrīkst aizmirst apsveikt cilvēkus, vai ne? Šodien Ainārs, Uva un Zigfrīds atzīmē vārda
1: Muktiņam dienas.
0: Sveiciens. Jā, sveiciens Muktiņam, sveiciens Aināram Ančevskim. Un vēl...
1: Un citiem Aināriem mazāk. Vispār, kā tas mums ar tiem
0: viens
1: Aināriem?
0: Viens kārtlīs teiktu, nevis daudz kārtlīs.
1: Kaut kas mums ar tiem Aināriem, jā. Andriem. Visādiet. Nē, visi forši, visiem Aināriem, lai forša diena un garda ciela viņa.
0: Jā. Bet jā, Ainārs, Uva un Zigfrīds šodien atzīmē vārddienas daudz laimes jums, priekā visiem tiem, kam šodien ir dzimšanas svētki un forši vienmēr jau, ka svētki iekrīt sestdienā vai nedēļas nogalē, jo tad jau tā dubu prieka sajūta
1: jā.
0: Ir.
1: Jā. Nu tā jā. Kaut kā.
0: Tā viši,
1: un tā mēs te laiž.
0: Tā mēs te pūš un laiž.
1: Ej, zin, ko, nu. Ko pūš.
0: Es nezinu, es vienkārši automātiski pateicu. Ko tu domāji, ko pūš? Es domāju par vēju, tā kā Liepājā.
1: Jā, es tev izstāstīšu pēc tam, kā Oskars izgāzās uz dobelē, uz skatuves, nosaucot tubu, ne par tubu.
0: Bet par?
1: Viņš vienkārši ir, tā točna nav tuba.
0: Tā bija tuba.
1: Bet, protams.
0: Labs.
1: Labi. Vienmēr cekot, pūš ko pūš, un lai visi vēji pūš jūs pareizā virzienā. Tas jā. Ir galvenais, vai ne? Un tur, kur forši, tur, kur labi, tur, kur savēja, tā kā brīvdienās pieklājas.
0: Un šodien... Praida gājiens.
1: Starp citu arī tas. Un tas, ko es jau iepriekš nepastāstīju, Holy festivāls arī dzene šodien.
0: Jā.
1: Jā. Jā.
0: Es zinu, arī krāsu festivāls.
1: Krāsu festivāls, jā. Tā kā viss notiek, mīļa draugi, tas ir vasara.
0: Cikos ir Praida gājiens, es domāju, cikos sākums ir?
1: Nemācējuši. Pas, cik tu atrodi, mēs tikmēr paklausāmies labu mūziku un... Nē, šitā nevajadzēja, šādu vajadzēja.
0: Nē, re, kur ir? Nu, 13. Sāksies.
1: 13.
0: Jā.
1: Ok. Nu, kā to saka, atdodu miegu, ja, šī dēļ.

0: Tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
4: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam!
6: Laižam!
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18.

0: jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešparadīzē.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Autorubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
5: 1, 2, 3.
3: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: City Finances – brīvība biznesam.
8: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
7: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
9: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka.
6: Čies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
10: Brīvdienas ir gaisā.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Sākas beidzas turpinās ar Star FM, ne?
2: Tā arī ir, tā arī ir. Nekas jau nebeidzas.
1: Ne, visi tikai Fomins. Sācies. Jā. Nekas jau nebeidzas, vai tagad tikai sākās. Jā. Vispār šīs varētu salikt kopā dziesmiņas. Tas ir
2: labs mešams būtu.
1: Jā, brīnišķīgi.
2: Šodien vienīgais, tāds... Apmācies, jā?
1: Nu, tāds ir mazliet, jā.
2: Paskatīsimies mākoņu radarā. Kā izskatās Latvija zem tās mākoņu segas? Īstenībā, kas ir interesanti, mums Rīgā varētu šķist, ka visur tā ir. Bet īstenībā, nu, piemēram, Kurzemes pusē ir diezgan pat saulēns daudz.
1: Jā, nu, mēs taču saņēmām tās bildes un video no Liepājas. Tur spoži svīdē saule.
2: Ventspilī, Kuldīgās saldu aizputē, tur viss baigi forši sveicieni jums. Savukārt valsts austrumos gan atkal pamatīgi līst. Nu, piemēram, Balvos, Alūksnē, Rēzeknē, Lūdzā, Zilupē. Jā, tur ir pamatīgs lietus, arī ap Rīgu ir lietus.
1: Nu, šobrīd turēs loga ir līst?
2: Jā, īstenībā līst, es redzu.
1: Līst? Līst. Tu redzi,
2: jā? Jā, jā, jā, jā.
1: Ā, tiešām, jā. Tad tas mazais, tas ir tas,
2: tas ir tas,
1: kas nāk sejā.
2: Vai cik, cik, cik, cik, cik.
1: Nu, ne.
2: Nē. Katrā gadījumā šodien, neskatoties to, kāda ir laikapstākļa, es ceru, ka jums diena būs superīga un ir superīga un viss ir baigi tā, nu, forši.
1: Jā, viss pēc plāna.
2: Jā.
1: Lai iet un kad neiet, tad lai jauns plāns.
2: Tiksimies atkal rītdien.
1: Mēs tiksimies, pulksten 9:00 būsim uz strīpas kā štiki.
2: Jā.
1: Martiņtiņš, jā, 9:00 būs šeit.
2: Es būšu precīzi 9:01.
1: Precīzi, tas nozīmē, ka es būšu 8:59. Tā kā viss arī šajā ziņā pēc plāna.
2: Tā ir.
1: Jā, līdz rītdienē, draugi, un tad jau liksim atkal jaunu bildi iekšā. Arī rīt mums būs kādas dāvaniņas, ko izdāļāt.
2: Būs dāvanas, rītdien meklēsim arī brīvdienu dziesmu.
1: Jā.
2: Edvīns atsūtīs, atvainojos, Edmunds atsūtīs video, ne, bildi no Jūrmalas, tur spožs spīd arī saule.
1: Nu, re.
2: Redz, Jūrmalas pusē arī tāds gaišs un foršs.
1: Tā kā tā. Meklējiet sauli šajā dienā. Mēs bijām tās saulītes ar jums līdz pulksteni 12.
2: Saulītes nesēja.
1: Saulītes.
2: Tiekamies rītdien.
1: Mārtiņš saulītes un Rūta saulītes atvadās.
2: Čau.
1: Šajā rītā.
2: Čau. Čau.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
7: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
8: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokalt jautājums.
7: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
11: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: City Finances – brīvība biznesam.
13: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek
14: sniegta.
15: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 g vienības 1,19 € Maxima.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šajā dienā valsts austrumos stipri līst, arī ilgstoši līst, un dienas pirmajā pusē rietumos savukārt debesis skaidrāks, pēcāk arī tas tur pamainīsies. Vakarpusē arī rietumos ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš gan lēns un gaiss iesils līdz 15-20 grādiem valsts austrumos būs nedaudz vēsāk, diena plus 10 plus 15 grādi, arī galvaspilsētā 16-18 grādi, un debesis ir apmākusies, ik pa laikam ir gaidāms lietus, kas tad gaidāms turpmākajās dienās naktī uz svētību.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atgriežas papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
12: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās.

Pornobuka savu griežu posmas 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta prīraid, tas ir

0: 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
4: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.

ir izpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanā akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā

0: ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam! Laižam! Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
6: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
9: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
11: City Finance.

0: Finanses brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches. 20

0: 23. septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams. 27. septembrī Rīgā.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, ka ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu

0: Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes stacija tīklu Viada. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
0: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops!
3: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pit Stops – drošs starts! Katrai pirmdienai.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
3: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi...

0: Tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
3: Jo
2: viss labākais sākas ar 3.

0: 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
5: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnubuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
7: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
9: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
10: City Finances – brīvība biznesam.
11: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
10: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
12: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām.
12: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo.
9: Pastāsti par 79 un

0: kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisma, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts! Katrai pirmdienai.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
0: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam!
8: Laižam!
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepa.

0: Radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama. Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
5: 1, 2, 3.
4: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
6: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs ne...
8: Jūties skaisti!

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
3: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frī.

0: raidā. Uzvaras zaudējumi, kuriozi ar pretumiem, protams, arī mans nokav jautājums.
1: Sporta frīraide. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām, nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērs vītra piesakies.
8: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis – precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas – radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
9: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltas, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
10: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē –

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā.

0: Latvijā dzinteru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
7: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
9: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos.

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam!
3: Laižam!
4: Laižam!

0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastāt tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
3: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
8: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
1: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
13: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga.
14: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro. Banknotē.

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
4: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdzas, virs galvas gaisma, bet sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.

0: debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
2: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. We'll be right back.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā,

0: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis – precīs, as, uzticams. Yokohama riepas – radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
8: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, ar pratumiem, protams.
9: Mazajos mirkļos meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
10: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: catch my breath.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Urā! Vasara ir klāt!

0: Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
2: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos!
8: Top, top, top!
9: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
11: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
4: 1, 2, 3.
0: Arī mājņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atmiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņi.
7: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Pirmdienas rītām ir sākums.

0: Ava pietura Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota auto eksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops, drošs starts katrai pirmdienai.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli.
3: 19 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Šī tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life. Smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu Dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live 9:30.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniska...
4: Ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

0: kuru maksāts no savas kabatas gadās pat trīs kārt. Te piestāju pavērot, kā to izārda, tā arī ir izrāde.
1: Zin tā starp rindām.

0: sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.